Beijo na plage, sunt pece, amani idu suze. Sunt trăhtat, mini trana, auzati conii grandat.